Pli bonè pon si ti ou nou pou ou vo a bon avyon pe travesse. Nou dezem, ki fek pase, mou kwa, Emirates, ha? Y pe al direksyon airport Pointe la Rue. Se sa, sa vi super ki nou anon isi an lè. Dan nou batiman Unionville, dan nou studio Paradise FM. Nou dezem avyon yon pase.